congolais na Mathieu na Kofi na Dos Santos na Vincent ngo numurongozo wa radio Ndundu Culture na Boyka na Mateka Celeste na Avite na Rwemera Mivumo na Damiano na Kirosho tiwa ngo wahengamye na Nyaranja na Marite na 100 kilo na Madrid na Chomozi na Zumye ziri ko ngaho mu Ruziba na Mutima w'Intare na Chege Norberi na Kajwi ndayisaba na banwanyi bari mu Kinindo ni murambe mwese ngo na maguru na Mercade mu Rwanda na Jogomel na Ndyarurya hehe Lisuba na Dio mu Ruziba na Nzara na Wamichi.